0: cel. Ne visam namo četem Bandić, preplesti kilometre
1: Oil, real man.
0: Nemame na tretko doga. Zajde, holodno tanžel. Ne visam namo četem Bandić, preplesti kilometre
1: Oil, real man.